Bara på tiva gil med gesko på man gil en gil en bil nu bit I jävulet han gil han gil min alls där kommer kan det isla I en fil med hin ordet neighbor det har det

Bara på tiva gil med gesko på man gillan gillan bäst nu bryt i jävul så gill. Han gillar en amsla på kjorden i snäje. Det fint med hin. Och det nej för det har inte.